Etta ver vi tåri og tåri og fjallet og i hekse og strånton, og som vi hørte er omstøvnar her nek brøttar. Annars vil hessen tåren atur i utvarpnån torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4, og det blir selvsagt òsne til at lusta og heimasugene tja kringvarpnån skriva kvf.fo framskak tt, og tåren er òsne som potter. Vi tåri og tåri hever sugjo av Facebook, og her pleier at vera mynter og akkurat videobråte fra tårenån, og tævrer at òsne hessa fyr. Takk fyrir i dag. Vånande høyrast vid attor om øyne vikom.

vindar blæsa, blæsa tær så bæsta til. Fjaldir tankar ofta tungt er og at bæra. Mannar tåk og tam tær djeva svær, er mjørsken vinor tøynt.

God dag og velkommen til Norrljø. Spillføresvika her I kringkvarpen og hesa vikna, og vi spiller tøyskjell førskan til like borster av. Og det gjør vi sjalvand I Østen her I sendingene, og vi tar valgt å spille lø her første tøyskjell samstarve vi norrlenske tøyskjell. Begge norsk og eldre lø av skrønne. Vi tar med Lana Tait, Ivor, Leo Kampmann, Leo Eibjørg og Brimheim. Velkommen til en tøyma vi spiller først. Velkommen til Norrljø.

Lea Kampmann var gjest av sangari a overvintri her, og et lea som vi via nukki utgavane tja dansko Agnes Ea. Andre utgave hennara, Allting skifter form, var tøk i august. Vi fer attur til eit eldre lea, og i 2005 kom Anne Brun, norska tjónlista kvinnan som bosittandi i Sverige, vi duets, herron som heiter Sigur, synger duetter saman vi tjónlagaron ur Ötlon, Heimenon. Nævnas kunnu namn framme amerikanske Ron Sixsmith, svenske Tingsek, norske bøkere Matrogata, franske Sud Matters, og så Taitor, og saman synger teipeie Rubber and Soul.

Lea Eibjörg leger rødt til Du tenka ikk, at lea som hun i september gav ut saman vi framleier noen, holdt å. Vi fer attor til at eldre lea. Og i 2014 låte Ivor og danskfinnske bassløygaren Lennart Ginman ur hånden utgavene Color of Dark. Store parter av opptøk noen var gjørt der og i nye lagt av blokkopptøkjølen noen og i

My Little Blue Star, ein sangur av utgavene Color of Dark, som Ivor og Leonard Ginman lød i hånden i 2014. Danska struje ensemble Who Killed Bambi kom i sommer vid 15. utgave sinne Monument. Av utgavene hele 25 sanger har Who Killed Bambi spiller sammen vid 24 Imson Sankaron. Nævna skunnu Peter Sommer, Tina Dikov, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor og Mathias Kolstrup. Brimheim røysne vi, og saman vi Who Killed Bambi framfyr hon Dancing in the Rubble, og et lea som æsne vi er nødjast i uka og hennara, Rat King, som var utgiven i 2024.

Brimheim og Who Killed Bambi framfor det saman, Dancing in the Rubble. Lægi via Monument, som danska strykje ensemble Who Killed Bambi gav ut fyrr i sommar. A utgavene og heile 25 sanger her Who Killed Bambi spiller saman vi 24 Imson Sangaron. Nævnas kunno Peter Sommer, Tina Diko, Steffen Brandt, Kira Skå, Mats Langer, Lydmor, Mathias Kolstrup og så Brimheim som vi just nu hørte om. Upprunalia Dancing in the Rubble via nudjasti utgavene Cha Brimheim, Rat King, som var utgiven i 2024. Vi fer attor til Ivor og utgav hennara Segl, som var tøk i 2020. Her synger hun saman vi uslenska Oscar Truste, Only Love.

Teitur var gestasangari a skitsu annule av æru solo utgavene tja Fredrik Elsner, åttamannen og best omtakta grønlandska bøltsjonon, Nanok. Siki inna Pugut, som var utgivin i 2020, upptidgin og i nu atterlatna blokk upptugghjølen og i havn saman vi føreskån tånlagaron. Og i 2024 kom danske Asbjørn vi fjøri utgav og søyne The Secret Our Bodies Hold. Alenon, New Moon, Same Old Me, Brimheim, Gjestasankare.

New Moon, Same Old Me, Atle Out the Cigarette Our Bodies Hold, Fjóri Ukavane Chattanska, Asbjörn. Som gesta sangara har du vid Brimheim. Og i 2021 kom danska dikte vi 8. solo utgave og syne All Good As It Is. Av steglanden Sisik fær dikte hjelp fra onken øren enn teite. Dikte sier om sannsjen at om a sjånbanda lever gjørst til Sisik, så hadde vi telse at vei folk råg kursen ved og i baldret av menn vekra farvattnån kring farger. Du kan få sjåversk av løyvenån og karløyganån, etla det hundasjukan som gjør vart. Vi ser!

0: Dikte, fyrverandi åtta kvinnan i danska bøtjennon Her Personal Pain, kom i 2021 vi åttando utgavu syne All Good As It Is. Alanon Sisik, som vi just nu hørte, lottauk anjen annar enn Taitor. Vi fer attor til Leo Eibjørg og Hesefer Eronferne samstarv vi vil. Vil kom 18. september vi trio EP syne for sent for lengst, og alenon sannheten for roten, synes jeg Lea Eibjørg og Vil Duett.
1: Hvis jeg

Lea Eibjørg og Vil sunga saman Sannheten foruten. Lægi vi a for sent for lengst, nuttjo EP-ene som Vil letur hånden 18. September. Vi renda vi Ivor og ennå samstarve hon i 2021 heie vi dansk og lytmår. Vi færa til utgavna Capacity og høyra terboar synja saman av Nevada. Norrljau i rattraskronne om ennå vi kom.

Útvarpið góðan morgun, í dag torsdagur 13. oktober og klokkan hálfgun 6. Og Angelus nefnir stafurinn í dag. Það flori halvtjumenni við hessu návni. Ótt ein munkur sem grundlegi enska Augustínar ordranin. Hann dói í 1306. Stafurinn kan ósni auða eftir einan örun munkju og í lau punsla votta degjan í Afrika ár 1000 og hálft trúss. Navnet som latunst, mestur ondkjell etla sendebo. Og solen ryser klokkan 4 minutter i 8 i morgen, og setter etter klokkan 20 minutter i halvgun 6 i kvöld. Og vi kunne også nevne at det en stedtur vi 6 timer og 3,5 minutter siden i langsta det. Nå han 20 timer og 4,3 minutter til langtarm. Og hendan halva tøyman til klokkan verur tjei, færa vid at hitja eit vekkronon, eit nøkron av hendingunon som vid kunne knyte eit 13. Oktober, og ena morgonsøv og heva vid òsne. Men vid fær eit letja fyrir vi øynon føyingar degi og tippals heimon. Han verur 45 år ui dem. Han var født i New Jersey 13. Oktober ui 1904. Og han hei jo større suksess, sammen med mannen og Art Garfunkel, som han hitti i skolan som 12 år gammel, tar gav jo nekva plater ut sammen, men han gav også fløyri ut i egnon navnet. Og en dag kom i 1905, og det var hun som kallet Still Crazy After All These Years, og en av sangen hun her, det den velkjente 50 Ways to Live Your Lover.

free. Ja, det var Paul Simon som gjør comeback og gjør som døvån. 2026 har vært jo et godt år til Simon. Han gav seg annars ved Town Lodge noen i 2018. Etter at hornen var ferdig at bila, han så å si at de var i venstre øyre, men nå han etter å paddle og gav et nytt livealbum ut i søndagste vik om The Quiet Celebration Concert i Bæje Fass som Fløva og Plata. Og til opptidget av comeback-konsertene, og han hei i Seattle, en så nevnt intim-konsert. Han annars just lever ved en omfattende var- og sommerkonsert ferie herren, og snespalt i Europa og i Nord-Amerika. Og det ikke løgnet at han og gamle makkar i hans arkar Funkel ikke alltid av å sitte lykke vel omsatt. Men her fyrer jeg til støyr og i øynene føringer det i og her tjekk prater så vel tørre midtelen at hun nå møter seg at jeg var lagt gammelt akk at rom. Leivet der hørte vær fra, eller vær 50 Ways to Live Your Lover fra 1905-1940. Og på Simon, han vil som sagt 45 år og i dag klokken er 20 minutter i vår holdgående skje. Og så er det vekkere, og det forslagene som galdende til av mitt deg i morgen. Frukslåt av landringe, tror jeg 8 meter om sekunde, til sunnast i landen og fruske vinter, oppe i kvassan vind av Øssunningje, 20-15 samtrye og alle vever. Utanfor av parsten er frusken låt i oppe i fruskan vind av Øssunningje, som løyende lakkar nyer i vestan, 5-20 meter om sekunde, til samtrye og regn. Søgnaparsten Skutja og Elavevor i kvöld fruske vinter oppe i kvassan vind vestan 2015 skiftande skuiloft og Elavevor. Og i natt fruske vinter oppe i strug av Øssunningje 8-13 tever skiftande skuiloft og akkurst ele. Og fyrra parsten i morgen ta vekstran oppe i skri sunnan 13-18 og tever samtrye og regn hiten og i dag 6-11 sti og i natt 9-4 sti. Ja, hatt det her som Weberstovan sier om vekkere kommende sandøkere. Vi får være nærmere videre fra Weberstovene, og i morgen sendte ingene til å være alle 20 minutter i 8. Og så vil det noen tøvnløkere. Han vil være Taylor Swift, som i fjor kom vi noen albumet hver første single var hun, og i likker klart til åkken nå til Fate of Ophelia.

Vi har kjøpt då og en siende sanger om Løvsens Lykkehjul. Han av 13. utgaven i Tjadamon, og hun kom inn i 1925. Og klokken 8 minutter og i tjej, og så gjerne til henne søvå, eller rattar i henting, og vi får fram leier kvalitet i Nassau Stovico. Da kostar jeg en skott til borer i amerikanska bynnen Baltimore i staten Maryland, og en av 12-åra gamle regent og løyve. Tvær manns kom til Elnar om en parkeringsplass som bare gjør kanna og ser, og stavann for at Luttlar løt og pura av sporen og enda i vi at har løt oss til å skjøte hver etter røren. Og gentan som har tilvilt kom fram vi, og ikke hei vi hendte ikke nær gjerra, vær rakt av er vart. Og i samme vi fengje kom en kvinna som øsne vær nær hentes i skåtmala og vær øsne rakt. Alt for i rand, det vil si at har bager og i skåt i høtto, kvinnan og tølvara gamla gentan for å ha sjukruse, og her var stedfest at gentan vær deg. Og i min hinne tror jeg ikke finko løshøttande løster av skåten noen. Helt utroligt, sier borgarstjøren og bynnen, for tilkomne menn lager seg sjøt etter hver en øron og i struje om en parkeringsbas, og alt enda vi er kostet hesere gentene som først ikke hei ved tilborene å gjøre løyve. At han hendte ikke var og grøtt hvordan nek skått var leten av, og løyde ble vøysen etter vittnen som hadde seg kvært før frem, og etter skriver ABC News. Og så var det helst kjentest i hestersjankeren vidt øya som Oli og Jodi og gav utfører personen i Fors og Arnon vidt for at du ikke tar teipa i hesa fyr, men en ender en spelling av Jesus Sanchez vidt Anna Haberg.

0: Anna Aberg hefur sunnje sangen Chayote og Ola Heste og en sangur hun vi og utgavene nætje og hun gav ut i 2021. Og nu klokkan om å være tjej, men Arne Vigjevas for å vite at Kaja og Skrona tjåkom fyrra parsten. Vi har vært inn det nå hver jeg løtt om. Så gjerne kommer morgenlesteren som Theodor Elidam Olsen, prester, leser og etter han battene utvarspe. Og etter tog inn den halvgen åtta vi til røyere vi morgen, sende ingene. Vi har vært inn det klokka nå tjo, så gjerne sender vi til skriva og vid spela. Og bretten å skrona klokka tog tjo. Evne hesafer oljepruiser og stål. Og så igjen sender vi til Teoria Ture fra Øyjar etter klokkan 11. Og klokkan 12 får vi til å sende akkurat her ved Kaursanje og til Louis Mikkelsen som kjer hesa sendingen. Vi tar hva togjende så vant klokkan 20 minutter i halvgån 8. Og til hva vi til å nå, togjende i Middelsberg Jakobsen til Røyjar ved dagsens fest og togjende sending klokkan 6.
1: Semje kjæl mellom Farger og Kina Askronne ta utdannelsenevnden hever fund settene parsten. Landstørsmævren og i utdannelsesmalen skal rafføre seg ved nevntene om Semje kjæl. Og i røvesynner av Olasøko sier Lakmævor at landstøret og kinverska støttene hever området med overleggene for frihandelssottmåla. De gjør samt om at frirreggas de til tess å komme hesson malen nærre. Og i fjør var det tver protokoller mellom landene gjørtar. Det har låtet opp for nødgjøn med overleggen og smittligere mannagongen i samband med utlåtning til Kina. Og nå er arbeidet via Gjera Semjusjæl som avveist i til frihandel, sier Løkmaver og Ola Søko. De fleste som flyter til Farja har ikke bostier tilknyttet her. Og i nettopplytingene fra 1. september og i fjor til 1. september og i år var det 50% folk uten bostier tilknyttet, skriver Hagstovan. Vøksteren i nettopplytingene, nesten 600 folk, hver tog mer jantbytter. Her var det 30% folk uten bostier tilknyttet. For at her var først bostier tilknyttet, skal folk ha bo heltene av løvnen, et la tjej av tutsjøs sammenhengende i åren og i fargen, ene fyr i løvnen. Nettoflytingen kjær falskje vi bostier tilknyttet var positiv seneste året. Hette en brøyding fra flere undanfarne togjerskajon her nettoflytingen kjær falskje vi bostier tilknyttet var negativ. Vøksteren i nettoflytingen togkommen fra falskje 8 bostier tilknyttet. 6,6% av teimen som bo i fargen 1. september har ikke bostier tilknyttet. Og reglerna om å få værende opp i halsløyve være her der. Regler kommer om bojetøy ta omsøkjeren hever frem til lovarbrott i fargen, etter skilter allmenn og myndelig om penger. Ikke at landet av brøyde vennene fire nære en utlendinger kan få fra barn og værende opp i halsløyve i fargen. Men krøver være sett som skulle være lovkjen for å få værende opp i halsløyve. Ungar og tøyskler atlaner om å strike tål, punktkjølt eller avkjølt. Være tåler, punktkjølt eller avkjølt strike nøyet å fortsette av i øren inntøkken. Til svære som Bjarne Karasson Petersen løkningsmøver fær fra Aksel V. Johannesen landstørsmannet. Tinkmøveren spurte om avkjøltsbyrene. Eldste haktølene fra 1905. Da var meirvirkjølte 23,5% av inntøkken landskassans. Avgjølt og tattler var 23,5%. Og i 2025 var meirvirkjalt i 28,2% og avgjølt og tattler var 94,6%. Vestmannen Bygdara skipet av Nuttjån. Frove Bjarkasson Skoadel kommende Bygdara og Karl Olsen Nuttjør Væra borgerstjåre. Det henter til Søyme Jakob Høystedt, som var nestvalter i Bygdarøy av Elnån i 2024, flotter ur kommunene. Fra Bjarkasson Skoadel kommet i Trunavarnevntene. Og til arbeidet er grønlandske tingvidgeren av avtalene som fire var gjort mellom Grønland, Danmark og USA. Særlig trutjesporninger var rester under vidgerene. Ein vær om det overhøver ber til å brøyta så mykje som er komma i avtalene som langt underskriva av trimon personen, og tingfolk til anståflokkene Nallerak og Siumot vurste også at avtalen underskriva lengt bortre fra folkene som hun snur seg om. En annars spurningar snus ju om att nåt av talan binder alla parter till att välja grönländska omkvarve, men hon visar reisande till två gamla avtalar. Avtalar som sambars Pelle Broberg och Nallrak långt har vist att Danmark inte mäknar att lytta uppgavna att välja grönländska omkvarve. Och tre spurningar var om Grönland för någon äck borstar ur avtalande boskaparliga. Her farte Pelle Broberg fram at Danmark vi avtalene kan telja verju utrasler i Grønland vi og svinna samleie gjaldet til NATO samståndet som Grønland ikkje færneka borster ur peningalia. Men her visste flere ære tinglimer også at avtalene ikkje bæra snusje om penkar, men eisne om trygt, og mot å be eget å seie at det som hever størst tøtning er å vise at Grønland ikkje en handelsvåra og kan omkant og kjeipast. En ikke har sett nær av talanskene til Ærevitser og Ætkvøv Græsla og i Natsisartot. Ved vår vann er låt til frukslåt av landet ikke, tror jeg til 8 meter om sekunde. Ta oss under seg landet noen frusker vinter oppe i kvassa vind av Øssen ikke, tror jeg til 15 meter om sekunde, samtrye og æla vever. Fyra barsten som fraløyer frukslåt til fruska vind av Øssen ikke, som så løyende ganger nere i Vestan, 5-20 meter om sekunde, samtrye og regn. Sett en barsten skutja og æla vever. Hittin i dag er mellom 6 og 11 stig.
2: Vi sender

Ta Fuglaberg som fyrr var byggt, ta nu tømt og øye. Her ikkje sast eit fugla kikt, ei heldru meir og heie. Her satur stovu fram vi å, alt nu snøgt og nætje, og eple røtur kvørsta strå, komi under tætje. Det var i åren 1844 at Grundtvig yrste solmen nu falmer skoven sint om land. Og her i fire i 1843 fyllte Grundtvig 60 år, og holdt år settene gjøres han sere sjukur ui sinnenun. Hette hei han rønt fyr, men nu bardes han mittel annan vi spurningar om det komande edlina og løvsins hest. Nu kvittna tindar fjöllun og eisni et urslita hesson tujarskai ui luivi hansara. Sigst að Solomrin blei til tjöknun eitt brevaskifte. Vinnur hansara, Peter Rördam, hætti á Grundtvig að skriva en solm til hest gustjænsna til ári. Grundtvig let sér ikkje hetta sía tverfyrir. Men ui brevaskiftun sast at Rördam takkar fyrir solmen, men leggra tret að solmrin Grundtvig hefur yrst uysu tjelir. Hetta skossmáli domtu som vera mann Grundtvig lúti, men hann röndi attur og hesa fyrir bragdagi, og hann kjendi hest solmrin ui ennveru sundjin ver verulægi, og vera hann ui fyrstu syftu sundjin til eitt tugst fölkalega. Stuflia öld settene og 1941 hætti Ete Dahl og Robert Johansen om að tuja solmen nú falmer skóven til fyrst. Tilkon sérstina alle halgana sunnukvöld 1942 sang Kirsjökor Ljómur nú kvittna tindar fjöllun og. Sujan yfir hessin solmur veri fastur, tottur og skronne alle halgana sunnukvöld og í voks Kirsjö. Annars verið sagt að höskandi að byrja að syngja solmen og Mikkjalsmessu 19. september. Mian Grundtvig syngur danskans gó, trö og blö, letur Robert Johansen solmen og í föreskan Nottur og hem. Við høyra færin kjöldur, tóm fuglaberg og til öttnu hægina. Men eisni eple, rötur og kvörsta strå som komi under tætje. Vi dveltu og vi sottu syngja við eisni heste. Solmurinn ui solmabóka og pískautinun tui eisni ein mynd av lúvinun som gongur svo kjött, men som við eisni eit takka fyrir og víra. Nútja testamentet minnir okkur á okkara evne, okkara talenter, som við ikkje bæra skulle grefa nýjur, men som við eisni skulle få at veksa. Eisni hefur við ikkje seta nýjur.

Vi sagt i Matthias evangelium 25:26. Men husbøndi hans sværaði og segi vi han, tu ytle og leti huskallur. Tu visste at de hesti inn her som ikkje soaði og saunu saman her som ikkje strøytti. Okkara lúv skal veksa og vit eiga soa soleiðis at vit ikkje alltid søkja hver okkara góðu vøkstur kjem uppatur. Tu uppatur ur jörni skal da koma okkun og medmennisjen okkara til glede og gagn. Amen. Fær i vår, til som erst i himnum. Heilagt vi navn tøyt, kom rydje tøyt. Vi vilje tøyn som i himle så gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei. Og fyrir gjev okkun sinter okkara, så som vid eisne fyrir gjev taimun, og imodi okkun sinta. Og leie okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra di illa. Tu er tutt i rujtje, valde og heirin, allar eivir. Amen.

0: Paul Simon av LP-ene, ødela løvende albumen hon. Hun nevnes Graceland, og kommer ut med Skøys og i Forsen hon. Og you can call me Al.
1: Og klokken 1. minutter og i 8. Og ja, Paul Simon vil som sagt 5 års år og i og det, og hvem er hans her, og i kjøkken det var, og sier, tænlig af hvem er hans her, og hun kan være 5 års om 30 veker, så tar er det rettelig jankam. Der var også ikke skola sammen, og sier hvem er hans her, og ikke alltid sier det så, så vel om satt på her.
0: Nei, men det er skilt i at her, at tar er Møyra, storsøksen, hun er Gjæra.
1: Ja, jeg leser angstet som det han at tar høtt og hitt hva en annen, så leser jeg tilbilt å gjennomføring av det i frikjølengere tøysøgjene, og vi kommer og prat og ta. Jack så vel at tar mett å si at jeg var lagt gammelt akk at rom. Og ta var på tøynene, og det var bare og fem og fors. Men himmelen, altså, Paul Simon jo ferdig at seg spiller at, og han leier annars, i måte sagt, og han inne ta, og i 2018, han jo mist hornene, og i venstre øyre, eller høyre så, altså, jeg ikke, men åpenbart ble pensjonstilværen for Jaylee, så han ferdig ut at det turnere, og det gjør han i var, og hever i var, og i sommer spalt bæge i Kanada, og østen i, han var rent i Danmark, og han var annars, eller hever annars spalt nekvæstes i Europa.
0: Nå så stort livet han østen i før at jeg var krud at det.
1: Det hever han faktisk gjørst.
0: Ja?
1: Ja, han hever givet okkurst ut, og til dømes øyne, vi har aldri givet noen live, lemme noe etter hva jeg sier, men jeg mener han live-løver som var tidsen opp av første konsertene som han heier nå, og heiser turnéen, og så intimkonsert som de kallet dem. Så at han kan høres, men jeg hørte okkurst sier at jeg rødte vær ikke til han å være øyne for, men før var ytla, nå med øyne, ganger med å dømme noen fems.
0: Jeg tror jeg var lagt nek etter seg en beie kvør seg, Art Garfunkel og Paul Simon, men også som Simon og Garfunkel, og i nu som hundra og nuttjotrus. Ta hitt av dår vi Heson Sanje, The Boxer.

0: Baby, can I hold you tonight fra 1908 fors vi Tracy Chapman og Janne Schiffert 1904.
1: Ja, vi klokken verur 8 kvarja løte, men vi var etter ettur til hyndene og ta færa vid at oss om seg og seie halt og vi får øsne en annan gest og godt Gunnar.
0: Det gjør vi til Snorre Brent, han I ferie ved å søgnast I hånd av en annan utja bøk om Mikladals kyrkje og ta fyr han grøyer fra ta han kommer av godt til vi sys alle og gjennar 8 minutter I ver 8 etla. Så.
2: Klockan är 8.
3: Kommande tvär viknar vid strandalanda samlingar om uppsjöarfisk I London. Börjar vi ut där, ta färger, Brettland, ES, Usland och norra samråst om svartkjöft. Mikdein og Hastein samrast farger Brettland, Osland, Norra og Russland om Norrhavssylt. Og Torstein, Mikdein og Hastein I Nastoviko samrast farger Brettland, ES, Grønland, Osland og Norra om Makrel. De fleste som flyter til farger har ikke bosteder tilknyttet her. Og I nettoflytingene fra 1. september I fjør til 1. september I år var 50% folk utan bostier tilknyttet, skriver Hagstaden. Vøksteren I nettoflytingene, nesten 600 folk, var to mer jant bytter. Her var 30% folk utan bostier tilknyttet. For at her var først bostier tilknyttet, skal folk ha bo helt nær av løvene, etter skjei av tutsje sammenhengende åren og I fargen, en av fire I løvene. Nettoflytingen kjøp fæltje vi bostet tilknyttet var positiv seneste året. Hette en brøyding fra flere undanfarende togjerskajon, her nettoflytingen kjøp fæltje vi bostet tilknyttet var negativ. Vøkstrønne nettoflytingen tog kommet fra fæltje utan bostet tilknyttet. 6,6% av teimen som bo I fargen 1. September var ikke bostet tilknyttet. Bandero, skipet av Paul Watson, framvis I Oslande. Her hevda vere søgjant av tidje sørst I juli. Nå skal det flytas til Retsjavugar, tog Ylvevor av V. Skipet ligger annars av Ekranese. Halter lagt ata, tog parstafella I kvelder, krever entertalt. Mannen av Bandero kjent av landet noen. Danska kommunen Lolland strøyst vid stora skuld og underskottet fyr helst å halda fram av veksa. Samståndes minkar borartelle med at helja taimon I livet av allmenn og veitingon økjest I kommunene. Hette skriver Danska Blei I politikken. Kommunen gjer stora spæringar, men spurningen om gongten kan ventast. Peter Høyrup Søter, som hever skriva PAD-rigger om flyteminster, sier I Blei, at han helder at vi som om føren kan ta være nøyot at jeg kan støve til å gjøre en aktiv avvikling som han tekker til. Til dømes vi stansja utgjøre skoler og savner seg om å gjøre en eller tvær skoler bedre. Borgerstjørn av Lallande, Marie-Louise Brem-Nilsen, ikke fegen om hoksnarhotten, men sier til at kommunestyret teker langt og sluker avgjøre, og hever et nødvendig stort troi av fyra mentene husen av Lallande, for jeg lærte orskene ut av ene som vil være det åpe. Vi gjør bare I grønlandske ting ved gjerne av avtalene som fire var gjort mellom Grønland, Danmark og USA. Særlig trutje spurninger var raster under ved gjerne I gjør. En vær om det overhøver ber til å brøyte så mye som komme I avtalene så langt underskrivet av trimon personen, og ting folk til anståflokken og nalerak og sier mot vårt også at avtalen underskrivet lengt borte fra folkene som hun snur seg om. En annen spørning går snur seg om at nå ikke avtalen binder alle parter til å verge grønlandske omkvarve, men hun viser reisende til tver gamle avtaler. Avtaler som sambar Pelle Broberg og nalerak langt å ha vurs at Danmark ikke mekner av litt av oppgavene at verge grønlandske omkvarve. Og tre spørninger om Grønland færre noen ekk bostår I ord avtalene boskaparlige. Her førte Pelle Broberg fram at Danmark ved avtalene kan telje verju utrasler I Grønlandet vi og søgne samleie gjalde til NATO, samståndes som Grønland ikke færre nekka bostår I ord peningalige. Men her viste flere ære ting glimmer også at avtalene ikke bæres noe om penger, men eisne om trygt. Og utanrikesvaren mot BEGT sier at det som her støttning av vise at Grønland ikke en handelsvøra og kan omgående kjøpast. En er ikke avsett nær av til landskatt til Ervitcher og Ertkvøm Græslo og i Natsisartot. Vever vannar låt til frukst låt av landeringe, trutja til 8 meter om sekunde, ta og sånnas ved landen om fruskur vinter oppe i kvassa vind av ussinenge, trutja til 15 meter om sekunde, samtrye og ela vever. Fyrja parten som fraligjør frukst låt til fruska vind av utneringe, som så lojande gongen nir i vestan, 5-20 meter om sekunde, samtrye og regn. Settan parten skudja og ela vever. I kvöld fruskar vindur upp i kvassan vind västan 20-15 meter om sekunde, skiftande skyloft och äla väver. Hit nu där fyra till 11 stig.
2: Att växa. Det är meningen vid en är pension samma spärring. Hon ska ge avkast. Men visste du at det store måneder og avkastene alt etter hva våstøy er? Og visste du hva våstøy du hever? Bedre pensjon til du legger ut.

0: Ja, etter at jeg pratet med Torvald Lutzen, så hørte vi til her en sang av en av jokene av Vestmannen og Vestmannabøten, og de som tar over Vestmannabøten midt i Forsenån. Trøntjer spiller vi hotten og dressen. Sangren som heier vi til evne vi just pratet om, at Gjera.
1: Og hatt av kassettebanden, det var kassettebanden, vi synes ikke Andreasen,
0: ja,
1: Andreas Andreasen, lærere.
0: Ja, han har gjort alle sangene og tog banden. Og jeg får en band som jeg også gjør 80, hva skal jeg se på det her?
1: Jo, jeg kjøpte da men jeg kjøpte ikke hva de første banden å ta. Tyverre var det band, men det var så tett av her.
0: Ja, klokken 20:00 i natt, og nå det Sheryl Crow i Røyre Sinja 4 akkurat. Det et, jeg vet ikke, ganske største hit, og i mandag kom ut i 2008.
1: Out of our heads.

Michael Patrick Kelly, sammen vi Take That, og leie som altså etter Feel My Love. At det var det festet, og ut til neste stentor stått, vinnerlige spill Against the Wind ved Bob Seger, og det ikke det kommer fra THM.

Her Jørgen og Jakob i Torto, og sangeren Evil utspalder for gjennom pappa som nøyder så inn av Barselstøy som testet i Hæsson Ischenon. God morgen, hva som spiller sangfirmen og raska mæka som starver som ælare og som er vant til lort der. Og sangeren til skal være Everybody's Changing Chakin, og her var så et line fram ur det.

Bølgeren Kane og Everybody's Changing spalt fyrir øynon Mekka som ælare. Og ja, så vær det først, og til øyn som sier såleiske av morgenversteren, konto vi tar sjansjen, jeg vil halte av i triple tre øyne. Takk fyrir, og her vi øynke one

Ja, det var Triple Tree Union og Ebenezer og sangren jeg vil halte av. God morgen, jeg kunne juksa mer at Horst BTS, eller BTS og Into the Night. Man skal spilles for en øron BTS-fjepere. Takk for det, skriver vi kommenter, og til å være vidt at gjøre.

Ja, det en sur-koreansk buffgur. Han kallast Bang Tang Boys, men best kjendur under BTS. Og tar hørte vi det altså vil han som øyder Into the Sun. Og så det... Ja, til rettar. God morgon er og lytla døtteren sitt i stoven i Vestmann og lunsjast etter okkara fitta manni og pappa som ferdig til chips. Hav en gåvan arbeidsåka with Jamie. Kanst du ikke spela så lenge jeg lever vid John Mokensen spredar oss ny om. Og jo, det færre vidt at gjøre. Ja, det kvar sankeren til åkken, men vi skal finne en attor. Her var han.

Ja, men det ikke kom ur Vestmanna, og spalt for Jon og pappa som til skips, så lenge jeg lever ved John Mogensen. God morgen, Vesteren, kanst du spela Gentan or Wye som Robert McBurney synger, og som Paul F. hever ist. Det for konene, hun Wye, og hun hever en særlig enn det, og i det. Og så stender røysten at det så områdende å få hette ikke vi. Ja, men her Robert og sangeren om Gentan or Wye.

Gentan urvaje til hver Robert Smakbarni og I sang. Abba døtteren fytler og I det, hun øyter Maria. Kan du spille sangen av Maria, jeg vil hjem til deg. Og det kunne vi til.

Ja, sangeren som kallast fire læraren, Stante Rasmussen og Jør År og Læ, og det var også han som sang sammen med flere jøren, synkjante læraren. God morgen, god verstår, kast og spela, jeg vær alltid tøyn, tja Tina Mellem, fire mannen som kommer hjem av Kipi om tvær dager. Hese sangeren så vekker, og vær sunnkjent til okkara vuxel og fire tvær mannen så gjerne. Og jo, etter vi er denne sørste, vi færre tøyre, sangren altså Eber. Alt

Her den papir Tino og Joanna som sammen omhentan sannsyn vær alt og i tøyn. Og det vet han så ikke tjåkken og hessen ble spalter for en mann som kommer hjem av skipet om 2 dager. Og det neste, som også vet han så ikke, han også gjenholdsen til mannen som lorsdæren på Jaretor. Her stender Gøva Morgon, kan du spille «Jeg er deg, jeg gir deg min morgon» ved Fred Åkerström. Og en helse til mannen som boet etter. Det vi altså det sørste tjåkken og hessen sinne, takk til de har skrivet og lorsdæren. Vi vet at vi når nå gjør til å skrive. Vi spiller sending til å være høstmorgenen 5 minutter i minutter.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Elidam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sundje Salmor nummer 541, og det var Sundje Anna og Tria Ørnd. Og etter lester, Salmor nummer 542, og Hall, nu are, kommer er. Det var Salmor nummer 541 og 542.

Ta Fuglaberg som fyrr var byggt, ta nu tømt og øye, her ikkje sast eit fugla kikt, ei heldru meir og heie. Her satur stau fram vi å, alt nu snøgt og nætje, og eple, røtur, kvørsta strå, komi under tætje. Det var i åren 1844 at Grundtvig yrste solmen nu falmerskoven sint om land. Og her i fire i 1843 fyllte Grundtvig 60 år, og holdt år settene gjøres han sere sjukur ui sinnenun. Hette hei han rønt fyrr, men nu bardes han mitt landa vi spurningar om det komande edlina og løvsins hest. Nu kvittna tindar fjöllun og reisni et urslita hesun tujarskai og i luivi hansara. Sixt a solumrinn blei til tjöknun eitt brevaskifte. Vinnur hansara, Peter Rördam, hætti og Grundtvig om a skriva en solm til hest gustansna te åre. Grundtvig let sær ikkje hetta sia tverfyrir. Men i brevaskiftun sast at Rördam takkar fyrir solmen, men leggur at segja at solmen Grundtvig hefur yrst uysu kjelir. Hetta skossmålet domte som vera mann Grundtvig lute, men han röndi attur og hesa fyrir bragdagi, og at han kjendi hest solmen ui enn veru sundjen ver verleitje, og vera nu i fyrstu syftu sundjen til eit tygst fölkalea. Stuflia öld settene og 1941 hætti Ete Dahl og Robert Johansen om at tuja solmen nu falmer skoven til først. Tilkon sestina alle halgana sunne kvöld i 1942 sang Kyrkjekor Ljómur nu kvittna tindar fjöllun og. Sujan hefur hesin solmur veri fastur, tottur og skronne alle halgana sunne kvöld og i voks kyrkju. Annars veri sagt at høskandi að byrja að syngja solmen og Mikkjalsmessu 20. september. Mian Grundtvig syngur danskans gó, trø og blø, letur Robert Johansen solmen og i føreskan Nottur og hem. Vi høyra færin kjöldur, tóm fuglaberg og til øytnu hægina. Men eisni eple, røtur og kvørsta strå som komi under tætje. Vi dveltu og vi sottu syngja við eisni heste. Solmurinn og solmabóka og pískautinun tui eisni ein mynd av lúvinun som gongur svo kjött, men som við eisni eit takka fyrir og vira. Nútja testamentet minnir okkur á okkara evne, okkara talenter, som við ikkje bæra skulle grefa nýjur, men som við eisni skulle fóa að veksa. Eisni hef við ikkje seta nýjur. Som það verið sagt í Matthias evangelinum 25-26. Men husbøndi hans sverægi og segi við hann, tú ytle og leti huskallur. Tú visste at þið hesti inn her som ikkje súægi og sána saman her som ikkje strøytti. Okkara lúf skal veksa og við eiga súa sólægis at við ikkje alltid sutja hver okkara góu vöxtur kemur uppatur. Tui uppatur ur jörni skal da koma okkun og medmennisjen okkara til gleði og gagn. Amen. Fægi var til som erst i himnum. Heilagt veri navn tutt, komi rúgi tutt, veri vilja tuin som i himle så gjør, gjev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrir gjev taimun, og i måti okkun sinda. Og leia okkun ikkje i frestingar, men frels okkun frá di illa. Tui a tutt i rúgi, valdi og heirin, allar eivir. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenlesen som Theodor Elidam Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

0: Etta ver vi tåre og tåre og fjallet og i hekse og stronton, og som vi hørte omstøvner her, nekk brøttar. Annars vil hessen tåren atter i utvartnån torsdag klokkan 11 og leierdag klokkan 4, og det blir selvsagt øsne til at lortet og heimasøyene tja kringvartnån skriva kvf.fo framskak tt, og tåren øsne som potter. Vi tåre og tåre hever søyo av Facebook, og her pleier at være mynter og akkurat videobråte fra Torunon, og tævrer at øsne hesa fyr. Takk for i idé. Vånant i høyrest vid aktor om øyne Viko.
1: Vi da sendte vi tåre og tåre, og det var Torre Mikkelsen som leder rettes.

0: Vi finner oss enda ekkert her vi korthåndleitje, Lou Mikkelsen i Vestor.
1: Så ekkert her vi korthåndleitje av Skrønne, og etter at heva spalt føres, og sørste vi går ferdig er i det spille versk som alt kjøva kår ur Imson London framføra. Vi begynner i Sur-Afrika og skulle høre University of Johannesburg Choir synge sipontna surafrikanska solmen Nikokele Bavo. Han vil sunchen av malen om Våsa og høyte mestjer løyme herrefrelsermuin, tjøknom nei og hæson høyme.

Sujane fer vit lebretska vokalbølgen Apollo 5 og skulle høyre et versk fra noe som utgav Torra Crossings, som kom ut i september og i år. Versene av utgavene tog ikke nødt, og verset vi skulle høyre en madrigal, og etter ikke antallet kør eller vokalversk. Arise Awake, som bretska renaissancetona skalde Thomas Morley skriva i, Vesti pastor av kjento utgavene The Triumphs of Oriana, som kom ut i 1608, som han høyer til drottning Elisabeth. Og utgavene 25 versk av 23 tøvnaskulten.

Vi tilfører til Filippinerne og skulle høre ut av Høltga og Kyrkjøkøren og Høyene, Kammerkor Manila, som var kjøtt av stånd i 1992 og har vunnet flere altjøver kappinger. Vi hører her Kåre Sinja i Kavla Mank, som betyr best to, en vending vi ofte vil brukt til at uttrykke trofeste og kærløyga til en ønstekende person.

Så fer vi til eit størst ungdomskor, Brigham Young University Singers, som teller 40 sangarar. Vi skulle her høyra til Cynthia Kaur-versje, A Boy and a Girl, som Erik Whittaker hever komponera. Han hever samstarva vi kore om fløyre versk, og hentan innspillingen fra 2014. Teksten øyer Octavio Pass.

Og vi enda vi vokalbølsjonen med nam, vi betyr min sal, og en bølger som hever støy i Urlandet, men mannlig og sangerner i røysene og fløyre øren London. Vi høyre der her framfører Banto Ripinean og Geliskon, eller Band of Ribbons og Enskon, som orskatana skalte Michael McLean hever skriva. Han setter øysene vokalbølsjonen med nam og Stone. Og et korsier vi kjørt han løgje atter neste torsdag. Hold on.

Løyvi etter krabbamein fær ofta minni ans enn sjolv sjukan. Men tja mongon byrjar og en nudj fløtjasli og krevjande tøy ta vidtjerinn er av og gerandstævren skal finnast atur. Og i hese senderø hittar vi et menneskje som har haft krabbamein, fagfolk og myndelaga personer, som et eller annet sett av åra av bjøvingar, vøvner og nudjar verilagar. Atana, løyvi etter krabbamein, mikkedein klokkan 16:05.

0: vera i bynum. Og til så til som setter han i gang.
1: Tilbøyelsens ulydelig letthet.
0: Jeg vet ikke om det er, ja. Det kan ganske være akkurat sjåret. Nå spoler du helt frem til kunder, ja. Men det er ganske nekket du. Så til så sier jeg at det er den her sjalerstøven som på en måte er drømme meg inn. Og så kjøl fylselig, etter en unge med år, han vil oppleve eventyr. Nekket spennende. Det er ikke sånn alt. Det er så ganske øyne en drøykraft. Og så reflekterer han øyne i vår, hvordan er det vi lagnene? Er det på en eller annen lagnebond at han skaffer oss det? Eller er han fruer? Altså han har rymlig, hva skal man si, reflekterer tankar om den gode gamle problematikken, om forskjellene tidlig litt.
1: Altså at han skal være predestinerer til affæra?
0: På en eller annen måte. Det er litt sindre i teksten her. Han reflekterer jo det. Og så et annet som jeg heldig vil lykkes til å få vi her. Og det er at han er jo, ta minst her, så er han egentlig tilvidet av som løyklot. At han er han dekkere, han lakser av skrinen, og han gjør sin til bror at han er bestemt ikke noen ferie med oss som så. Han betaler ikke å slippe av i, tvert med å minstre han så fylte vi som manning. Og færs oss og fylte en egentlig liten part av fansjonen. Og så sier han som så, at jeg må takke til vi som fylger til han vil kustave rundt det av umånen og sånne. Men til helter han er til lei. Han lukker som teksten og lagt noe av seg. Og her er det så han nevner Seneca og ståkerne. Og til sier han så mye om at Melville, han kjenner til det her, ståkerne.
1: Og jeg takker til vi er i ro.
0: Ja, og jeg synes til at det vi tanken om at det eneste du egentlig har kontroll av, det er din egen tanke, din innere liv. Alt det idret har du ikke noe avhørske nå. Det er en grunntanke til ståkeren. Og det er også det som Ismael kan skaffe i helse til. Han sier som så, at hva de henter ombord og alt det der, det har han for så ikke noe avhørske nå. Det eneste han kan forholdes til, eller det eneste som han ser han av alt det, til hvordan han fyrer helseslisttingen er. Og han vil så vil ikke til å si at ordet setter på prøve 17 i søvn, da vi kommer å oppleve disse dramatiske tingene. Men, apropos kveld, så er han øsne tilvidere om at kveldet var er noe spennende, og han har hørt om denne store kvelden som svimer i sårhøvnen. Så sitter han.

0: eller en målningur. Og hesa målningurin, han vísir seg að vera av einum skipi, altså det øyla myrst og óklart, men han vísir seg að vera av einum skipi og Ismael kem så til den nýst og hatt er nok en kap hornare, altså það sé að skip som silt um hodni. Og hatt er að skip í ylvegri, það er skip í trímum mastrun og til átakla til að sé að það er bara mastranar að sutja og ívrisin her Her er en rísastegur kvelar. Og það ser næstan ut som om mastranar vera stungnar jökum kvelin. Men þetta er sindri óklart. Og viss man så fyrir ganska mörg nýja þær her og ymska tulltjengar af þessin her, så er þetta her æst en mynd om, eller en ábending om, at her er nekka ájökum skólet. Þú þetta veru et aftvendandi filosofisk tema i søvni. Hvert kunnum við rönd og veru vita? Er okkara vitan, er okkara sannkjenning, ikkje eðmarska og óklar og sújar. Sintu sötni her, ta tosra hann om þessu öfuna som kannska æsnir eðmarska og sinna sannkjenning, men eru vit svo forferðinleg örvusni en öfan. Han mennir næma sinna slags öfuspeki her, og til æsnir fundamentale filosofiske spurningun, hver kunnu vita, hver er mörsni fyrir okkara vitan, og hver er grundalegi fyrir okkara vitan. Altså, Ismael, Sjoltmann er en ganske unge maur som ikke naturlig hever lyset så forferdelig meg, så gjør han disse tankene.
1: Altså, det at vi lever mer eller mindre fremme til formålen?
0: Jeg var ikke fremme til formålen, men vi lever også en nervær som kanskje ikke kunne gjøre noe sko. At det ikke er en eldre gammel tanke som er ganske minst lukk aktiv eldre det.
1: Hva kunne vi gjøre?
0: Det sier du. Nei, det kunne vi kanskje ikke. Men kan
1: och gott att och gott att säga.
0: Hur är det gott?
1: Så rönnar vi det att få det bästa borsrötterna.
0: Jo. Nu säger du det. Jag hörde en väntningar för det. Som ganska syra syndrom av det. Vi tar oss ofta nu med det. The fog of war. Att vi sådde inte vad händer när krutcher. För krutcher livet. Det första andra hansparade var väl och vilja livet. Att vi ganska så en struktur och en minstro innan. Men så er det en som spiller på det her og sier det, the fuck of reality. Altså, verleggen er så stor, er så omfattende. Jeg vet, jeg har ikke mødvendig for jeg sier det. Så går det ikke snarere helt.
1: Men det er alt i bæksyn.
0: Ja?
1: Alt blir løsere i bæksyn.
0: Det er det nok, ja. Og ta i to nevner det her. Nå la jeg meg så just på det her. Det er øsnet her vi at han i første kapittelet snakker og lagt noe godt inn den her, ja. Og til øst at her spiller sindri på det samme tog jeg at lagt noen godindene i okkara nordlænske mytologi var det jo nottene ja? Og tog minns ganske at her var jo høvest nottene var truttjert til alle det var urt, overdante og skuld og urt, det var forstøyen hun uimiddag forstøyene overdante, det uimiddag nutøyene det som i gang nu og skuld til et her som skal komme. Så til å si at og etter trett, som er nok så viktig til, det to som, om vi ser her, hva siktene av dem, lagt noe inn der, det ikke bare menneskene som å undergive dem, det også godene. Så godene ikke frøyere enn det. Og dette er selvfølgelig nordlenske mytologi. Da, men hatt det vært så et lovtligvis.

0: Nå, men ikke. Han fer så inn her, og tar seg versten, og det er også en sønder underlig scene her. Han kommer frem etter sånn bardisjon, og her stender en lydeligvis av de med over. Og han stender noe som uen kvela kjaft, det er nok kjaft i en kulbøk og alt det der med, som noe som karmen og barren her. Det er et sønder kjørvislig sted. Og ikke helt av tilvilt, ved det som barvøren kallet for Jonas. Jonas motivet, det kommer vi etter til siden.
1: Jonas i Bursen.
0: Jonas i Bursen. Og han tar seg så ved den mannen her, og spyr om han kan få innevist, og gå alt, eller notten er det har sagt. Men han sier som så, nei, det er for nok ikke litt fyrt, det er fullt. Men det er så, her er kanskje oppplass, men så må han, så er vi som sang, som en skuttlærer.

Ismael kommer så føtter, og han fører seg som bidde etter, og her sitter så menn ved borre, og tar egentlig frialer, det har vi ikke sagt. Og her snedet firebrikt i søvner, nå tar seg noen skaldsønner som så. Her kommer han så, og taler vi, eller kommer han kjenne, eller, kan man si, en, jeg vil ikke kjenne kommer han taler vi, men her så en person som heter Balkington, og det som man søver legger opp til, at Balkington skal vende atter, søttene, og ganske få en løyklod, søttene i søvende, men det ikke tilfellet. Så dette noe som en person som omkringsvekkene vil skrive ut av søvende, søttene, at det minner ganske øyne om, eller at det gjør en avbending om at denne søvende, hver til meldet for å

0: Her utkjøsjene henger jo talver ved nøvnen av mannen som ikke kommer til å gjøre. Og her er kveld av en menn som ikke kommer til å gjøre. Til alt så sier jeg som så, jeg vil få nærmest skåret ut på at det her er vant av meg til å vinne. Dette setter Ismael i en særlig stemning, kan man si. Her han reflekterer i tilværespurninger og sånne. Og han var ganske sintere døpere hun av oss ned. Og han sitter sånne spurninger som om, ja, men altså, finnes det av deiligheten, og kvett, hva ganger det har jeg lurt på?
1: Hva det mener, Jen?
0: Ja, dette ble så eksistensfilosofisk, John. Og det er ganske atre tema som ganger i kjøkkenen, børsene. Til det her.

Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Vi spelar förrest og utvarpnum hessa vikna. Sendingen hessa fyrir byrjaði við sangarnum og sangskrivarnum som kanskje hefur gjort størst intrykk til að kemur til þetta slægi av tónleiki som kalli Jambalaya tónleik. Altså tónleikur som country eðla liggur og í nærhætni av country. Sangren vær kom heim við mér við Leon Hansen. Er utgáfu á hansara Skull Sized Kingdom som kom út í mars 2025. Ta hessar spel förrest viknar i kringvartnån plegi at nøyta høve til a komme inna til a som er kommet ut av förskon sujan sajna.

Ta vi sier at Herborg Torslesdøtter til øvete av Kristel Lisberg, så det tog at Herborg oftast oppdrakker utan orkester, men best vi en gitarspelare. Ta vi ikke skrive opp for volumene og i henne av tonelage, heter Meira Inneligar og Stottligar søvfortellingar som hun hever og i synen sangen. Neka og i verrettelige vel modige her heima. Senaste tøyene hever Herborg gjørst Meira Bostrur å komme inn av danska danstoppmarsnægen, og tøy hever hun haft nækre utgaver av danskom klassikeren Joachim Larsen og John Mogensen. Ikke så spennende i munnen øyren, men og vi var en gavur måte å komme inn av danstoppmarsnægen om til det som enda male. Men nummer fire kom Herborg så atter vi ennå førskon, og enn ena fyr værte vi ennå kjemtelig og sanje ur Nåttarløvnen i fyrjun, om vi så kan sija. Om kvinnerna som fyr ut av finna sær dronk, men eins og vi notten var ok, største hit i hennara, så var dronkren eit skuffelse. Sankrivet hørte å være hei han sjolvor, Herborg hever sjolv skriva år og lea. Vi skulle bojare og høyra senaste utspelle fra Blavon Græse, Bluegrass Balsnon ur Vavon. Trutjar heldar utgavur og komnar fra hessan alt og i velopplagta Balsje, som mest ferast av andali og syne av tonleika spektrinon. Avies ui 2012, framvies ui 2018 og så vevarmævren ui 2025. Blått græs heva ikkje brukt til vi at geva stekar sanger ut, men i år kom så eit frukst uikast fra Taimon, attur til krossen.

Blått græs vi sanns noen atter til krossen, som virkne sangskrivaren og sider handan trommunar i Bolsjennon, Rikard Herop Johansen, hever skriva. Og i august, medan sommarfestivalen herje i Klaksvøk, var det særligt tånlagelig tiltak hilde Norri og i Haldarsvøk. Det var kjendaste sangaren i bygdene, Ragnar i Vøk, som hei bjåa vinen og kjenningon, og jeg tjalt av campinggøtsen og norrafyr i bygdene, at halda 75 åra føringardegin saman vi ser. Som skilst gjørtes det en sere hundalir dævor ved nekvån tånleikje, bæg vi Ragnar i Kjolvån og nøkron av hansara musikalsko vinon og firemendon. Ragnar i Vøyk eier et særlig plås i søvne tja country tånleikjennom i fyrjon, tog han vær inn første føringren at gjeve ut ena reindirskaja country utgavån. Det var fløvan ved det vekra heitnån The Silence of a Falling Star, og ved underheitnån Ragnar sings Hank Williams. Og her var 2015 mer og minne kjente sanger tja Hank Williams, som tog eivir deier og i 24 år. Jeg synder kjoldsamt ta, kanskje tog at Hank Williams ta ikkje hei veri ta mest spalte sangaren eller sangskrivaren ta føringar spalte og lustav etter country tonlaje. Hetta var ein reinderska countryplata, og som Roman og hese velsmakkande Roma køko finke vi eisne tveir av sangnon omator, så nummer 16 og 16 av fløvene, og i føreskare tøying etter Birgit Kruse. Det var forskonot. Ragnar hefur givið út tvær reindirskajar kontriplater, þann sætna kallast Honky Tonk Memories frá 2006 og verð við kjentum kontri sangon menn við ymsum sangskrifarum. Sætni hefur Ragnar givið út erar útgáfur og í góðum kontri stúli menn hefur verið við sangon hann sjálfur hefur skrifa. Við skulum heyra tann eftir múinum mæning besta af hessum sangon sum Ragnar sjálfur hefur skrifa.

Efter at Ragnar og Vuk er sunnkje fra Liga Sanchen Attur Kvarv av utgavne Lagn og Lågen fra 2006, har vi hørt han hula i mesterlige om sin ungdom og hetjer hans her av filmslørtnen og i tonleidje, hørte vi Ragnar sunnkje Sanchen som han nevnte til senast. Sjålt og mer er i eldre i det, og av løyven hun har vi lasht, enn synker Hank Williams fyrir mer «I told a lie to my heart». Løy nok, så I told a lie to my heart, ikkje av Hank Williams, fløvende kjær Ragnar. Han ratar settene, Honky Tonk Memories, som eisne den einaste Hank Williams-sankren av tarre utgavene. Vi færa nu at leit okkon, og i eldre gåan førskan kontritonleik.

Og i 1975, 50 år etter at tónleikafelag í Havn var stovna, kom ut ein trúfald fløv utgava við upptökum frá fyrstu röndunum að teka upp underhalds- og dansetónleik som tóan var spaltur. Sangren við hørtu ver eitt leiarkvöld som Herman, Hannes og Hallgrím sambart bóklingsnum til flövunar hefa skriva og það voru Herman og Hannes og Sunko. Nu hefur hendan utgavan til lúti at etnavnene og flere førun eru spart bústur i bóklingsnum og fylgjur vi. Men rötten av Herman Jakobsen ver eikjent og i hessi upptökne. Og mer upplust at Hannes Hannes Jakobsen og Hallgrím Hallgrím Mibberg. Vi skal nu høyra en gåan gamlan kontrislagara som ofte at høyra tandegin og idea.

Ikke teia kameran, men tveia kameran vi I hugsi te, av hufarslige utgavne, domlige gøtan, som sikkene Nikolina og Eibjørn av kameran gav ut I 2013. Vi skulle atur til nødkjære førskantonleik. I 2024 gav unge gitarleikaren og sangaren Jonas Gort ut en fralike EP vi fyra sankon, som han sang sammen med Sigrid F. Hansen. Og sommer kom så en sankor fra Taimon. Ikke fyrren, ta.

0: Kjøpene held seg til å løtne måneder og løte, til å si formeren og i boskaperen. Redaktør i det Katrin Petersen, tekniker Heini Holm Johansen og i utavstående Hansa Hansen.
1: Anlat. Bjørste, Arne, Tårarene, Skue, Andøyest og Landskjøkrosnån, Torsdagen, tvei forsvarer gammel. Gjæreferien vil lust, sættene. Aloma Davidsen, Tofter, Andøyest og Landskjøkrosnån, Torsdagen, 13. oktober, 45 år gammel. Gjæreferien vil lust, sættene. Judith Dam, Odnastein, Atter Kvøyvøyk, Bosidan Juhøyvøyk, Andøyst i heimenon, månadein 12. oktober, 76 år gammel. Gjæreferien vil lyst sætne. Og gjæreferien, Heine Våg, Klaksvøyk, Følgrevar ur Kristianskirkene, Frydjadein, 16. oktober, klokkan 13. One Dimon Kjerbekk, Følgrevar ur Tvørøra Kirke, Frydjadein, 16. oktober, klokkan 12. Og ein kunnkjer fra Bogasannon vid Løtjen, Lidhundavidjan vid Opplestre, Tånleitje og Samrøven vid Einar Maur Gummonsson og Tåraren Eldjaten vid Kvöld klokka 19.30. Ødler velkommen, Bogasannon vid Løtjen.

Vi sender nå tredje part av skaldsøvnene Jaunløygar. George Orwell hever skriva, Anfinnur Zachariasen tøyt og Hans Torger leser. Språten gav ut i 2011.

0: Mennene røpte og sier sjæler. Der hilt oss i suttja futtjentan flutja, og der brent var steg at han Adamon som best bær til. Etta var just det vi Snowball hei atla. Straks tar våre reilige inni i gærenon, kom og brådlega tei trui rossene, og tei trui neitene undan, og svunene vi etter våre, og så måtte lije i slise i fjåsenon, og får av damene tega seg atter. Snowball gav nu tekne til at leiba av. Sjolvor får han bante mot Jones. Jones så han koma, og litte byrsina og skjeit. Høglene skår og blåa ryper i bætja av Snowball, og ein seier smatt om deir. Utan at ivast eina løtt og kasta i Snowball sunne nærum 200 pund mot beinen under Jones. Jones var slongtru i en kastadunka, og byrsan fleier hånden hans herra. Den mest riande sjånen av öllun var Boxer, som røste seg av atterbeinene og slå om seg som en greingur vid sunnum stor og janskøtt og hekvun. Det allar fyrsta slæge rakte en fjóstrong fra Foxwood i Skatlan og Jarlæjan, løyvleysan i Mórina. Da er det så og hetta, blæka og flere manns lurskanar fra seg og røyndu a sleppa seg bústur. Der dørt oss fra seg sjálfun av raslo, og i næstu løtu vår der jakstræger av allar i garskipanene rundt og rundt og i garstúnunum. Der var stengkæger, sparskæger, bittner og trakkæger nýr. Det var ikke et einasta djóra gærenum som ikke hevndi sig i natar og sin egna hot. Sjálft kjettan leip brottliga av hennar i tetsju og nýra herenar av hennar huskalli og setti klödnar i nakkanónun svo at hann skrutja i rævliga. Eina løttu ta i frutt vera at færa porsche, voru menninir ekvilliga fegnir að sleppa út úr gærenum og skunda sér að stæða til landavegin. Og så leis var der stadder i eimutjandi attetøko, den sama vegin der var komner, minni en 5 minutter etter innrasna, og med en gasaflokkur rann kvæsandi at han Adamon og avhaldande klubte der i legjenar. Atler mennene var farner, utan ein. Boxer var etter i gærenun, og vi hekvesunum skikkvæjan under fjóstrongen, som la vi anledden og nirju i mórene og røndi av vendun og noa. Drongeren rørte sig ikkje.
1: Han deyr, segir Boxer, tungur i hóa. Det hegi ikkje atla. Jeg glemte at det var skattur vi jadnskáun. Hver fyrir nu at rikva det gjörd jett ikkje af frujum vilja.
0: Angin over kjensla frante, röpte Snowball som enn blötti ur svaren. Krutsch er krutsch. Den einasta góa menneskan er ein dey menneska.
1: Jeg leggi ongi ui a teka lúv, sjolt ikkje manna lúv. Tog Boxer uppatur og eigu hansar voru fulla av tarum.
0: Hver Molly? Var ein som röpte. Molly var veriliga sakna. Eina løtu voru dei uppskeka. Dei voru bensin fyrir at mennin er onkurs vegna at du gjørst henni ónægir, illa enn ta að tíja hana vissar. Men ta jeg tótnægi var hon funnin fjallt i ennum basi vi höttin hon nirju i kruppi høynum. Hon var strax fæn til rúmingar ta i byrsan tjekki af. Og ta i hini kom og attur som hadde leit etter henne, ta funnu dei fjóstrongin i bæra var svumaur, og som langa var komin fyrir seg, men var stundin af. Tjórinni voru nú attur sauna og i eggvislíari sinnesrörslu, og hvert einast ætt av dem hún fór nú svo harsta orskagi að sía fra evrikunsunum i bardeganu. Vita sama var hildi að ófyrirræka hatt hújarlitt síjurs hald. Flatje var vondi av stong, og Jor i Onglande var sunnje nekra ferir, så gjerne fekk segirinn i drypen vær enn å ha togjelige gjerarfer, og en kvittitne var gråur sett av grøvna. Snowball helt anna luttla tælu av grevarbakkanon, og leie dem en eina vi, at neiut vær at ödel Jor voru til reier at dodja fyrir Jorana gær vedda kraft av dem. Jorene samtus einmalt at stóna et hermålslitt hægjursmerskje. Hetja Jorana er fyrsta stige, som var lætið Snowball og Boxer á stænum. Skæpi vær som en messingmedalja, som við verilegganum stævaði frá gomlun hestaprúgi som funnu vær í rörskapsrúmunum. Og hon skuldi vera borin sunnudíjar og varslidíjar. Æsni vær hetja Jorana á örunstíi, som var lætið seginum etter deyjan. Það var negf tjekk gussi Orrustan skuldi æta. Et enda var semja at kalla hana Orrustan fjósi. Av tog jeg det var her at Fettland som hadde lui. Byssan til Jones bønda var funnen i mårene, og folk visste at en lovergømsla var i stovihusen. Jeg har gjort vær å sette byssene ved foten av flaggstøntjene som et skotvåpn, og sjåta vi henne tverferir om året. Einafer tann 12. oktober, årsdagen etter årrustene om fjåse, og einafer Johansøke det, årsdagen etter kolveltingene.
2: Kapittel 5
0: Som lei at vetrenon gjørdes Molly allsamt meira og meira strutjen. Kvann morgon var hon sein til arbeids og befyrdjeva sær at hon ei åsove seg, og hon gramte seg om løgna, fjalta, poin og hovast metalisteren var fraløkker. Hon brukte eit og først høve til a rymma fra arbeidnon og færa til drekka hilen, her hon så stov og starte bytteslega at sin er egn og spegelsmynd i hilen. Men søver kjengu eisen om eit kvart meira olvarsamt. Ein dagin ta i Molly kom spakande i gåun le inn i gæren, vimsande vi suja helan hon, tidjandi et høystra, tog Clover henne til viks. Molly, segi hon, jeg hef nekka ekvelia olvarsamt a sia der. Og i morgun sa jeg at tilstøst og hukte tvørstur om hekkene som kiler jorana gær fra Foxwood. Ein av huskøtlen hon kja Pilkington stå hine med en hekkene, og jeg var lengt borste fra, men er nastan vois og at jeg sa hetta. Han tåsa i vitte, og til last han klappa der av mulan. Hva merkje til Molly? Ta gjorde han ikkje, ta passar ikkje, det ikkje satt, røpte Molly og for å danse kring og skæve i moldene. Molly, hikk og jeg inn i Amar. Gjerst du ei og på at mæveren streik der ikkje om mulan? Det ikkje satt, tok Molly oppater, men hun kunde ikkje hikkje i egin i av Clover. Og i neste løte tok hun til bans og tvoi spåra i astea ut av marsjina. Alt i egnon kom et husgåd framfyr til Clover. Utan att säga näka vid hine får hon in i basen tja Molly och skäva i holmen till viks vid häggvinna. Kräkva under holmen hon var en lytel dunche av sukermålen och flere bunte av litfökrum bonton. Tror jag det är skattne kvarv Molly. Näkra viker frattest ontsch om kvar hon helt till så boa och dikvinna fra att här du ser henne hinne med in Willingdon. Hon stå i mittlen stänkerna reinen rejon och svörstun utrivsvåkne utanför ett värsthus. En tjökkur reiskorstavur mævur som luktist ennum vershus ajara og i puntut unga masjubuksun stó og streik henni etter múlanum og gaf henni súkur. Hon var nøyklippt og heia eit fævur rett band om enni. Hon sa ut som fyrsta degin, søttu dykvinar. Molly var ongandi aftur tíkinu på tunguna. Jan var leigist vi ekvislíun ylvegri. Jörin var som jatn og öntjubar til a gjeru i bönum. Nekver funter voru hillner ut i stóru löfne og svoinene stittusast under vi et leggja til rattis komande vararbeid. Det var nu góð tíki at svoinene som ei svoinlega voru glöggar i en hinijórene skuldu rúa fyrir öllum spórningun og mannagongtur á gærinun. Hóast eukjeri tarra skuldu vera stafestar á fundunum vi etkvöfu mariluta. Enda skipanin hei rikka ívalesa vel om sloppi var undan tvúidróttunum millin Snowball og Napoleon. Hese bæir voru ósamdir ui öllun vírskiftun her som ósemja vær möfli. Om annar tæra skeið upp at soa bygga ennum større ökje, så får hín vi vissu at krefja eit større ökje vi havra, og om annar tæra segja at hatta eller hatta lende var fralukt til kval, så boi eit hín fra at hefur ónúdilegt til allt anna enn rådfrukter. Tær høttu bæir suyne vihalsfalk og flæri ekvislir óradrottir voru. Á fundunum var Snowball ofta við yfirlútan við sunnum frálugur röfun, men Napoleon dóti betur að sauna eitkvöfri millin orrustunar. Hann var sérstaklega heppin við seginu. Segirinn var í sænastni fernað jarma og í tói og ótói, fyra fötur gát og tvær fötur önt, og óreikva í jánan fundin við hessum. Það var tífi gættur í ágjördum lötun að segirinn eigi særlega lindi til að jarma, fyra fötur gát og tvær fötur önt, í talunum tjá Snowball. Snowball hei gjörst ná grænilegar kanningar í gomlun útgávun af tujarítunum Farmer and Stockbreeder sum hann hei funni í húsunum og hann hei nekvar atlanir breytingar og abötir. Hann tósa í landi við lærdun óringunum at leggja vætir í lente súrhodj og ljútkjönt rusk og hann hei evna til hann að torgræta talvo til öll jórinni svo læs að teik hvern einasta dag kundu bræja tö á nutjum stegi og að hann hótt sleppa undan flutninginu. Napoleon gjörði ongar talur sjálfur, men segi hælt rólega að terja Snowball fór ikkje föra til neka og tóktist annars að hafa efrótt að búja til lötan var hansara. Men av öllum klandrunum tæra millin var öntsju baskari enn tega som vær vindmillina. Úti á tui vúja græslendinum, ikkje lengt frá húsum, var ein lúdil hedjur som veta haksta stegi á gærinum. Etter at Snowball hei kanna underlendi, kunngjördi hann at hetta veta allar besta stegi til eina vindmillu som kundi drúva ein mottul og útvíja gærinum rámagn. Hetta kundi væta ljós í fjósunum og hýta veturinn og kundi æsini drúva eina rundsja, eina tjötkvötn, eina rótakarvara og eina elektriska mjöltjumaskínu. Tjauren gjør det omgående i hårst om slukt. Du gærer inn var autogjør høskande og heia einans ta mest til atterskomne maskinutgjerina. Og de lusta og bilsen med en snowball mena i fram otroligar maskiner. Som kunne gjøre tarra arbeidet med en de sjolv tog oss av løtten og jingo av bite idla rumpka og andliga forlagan ved å lese og samrøva. Etter favon vikon var det atlaner snowball som vindmillina grætar ur hondon. Tær mekanisk og stærk lutenir komu i høvesheidun ur trimun bókun som Jones bøndi hei ått. Tusen avbøter av husene, hver mevur sin egne murare og ravmagna byrinarstige. Som arbeidsrum brukte Snowball et luid i uthus som eina fyrir ei veri nutt til kletsingar og hei slatt trægulv som huska i vela tekna av. Han laste sig inn i her i nekva tøymar utan stegg. Vi bókun hon upplatt hon vi enn steini og enn krytpetti krosht vel mittlen tattnar, vimsa han kvikliga atter og fram, medan han tekna i eina strik og fyri og æra etter, og stötti ur sær små barskaljó av sinnesrörslo. Så vi og vi fingu atlanina skæp til enn flökta samansetting av svaivun og tannkjólun som lau slödd og meir enn helten av gulvinun som hini jórinu var i offerin av, men hildu vera púrasta óskiljandi. De kom og öll somul i minsta leie einaferum om degin at hitja tekningen hun kja Snowball. Sjolt hönunar og dunnunar komu og gjordu sær omek ikkja a trakka av krydstrykinar. Einans Napoleon heldse bostu fra. Han hei fra byrjan boa fra at han veri móti vindmillun. Men ein degin kom han halt óvanta at skoa verski. Han gjekk tunglega rundt rúmunun, kanna í jötla hvan einasta smálúd í atlanunun og snusti að dæmun einila tver fyrir. Svo stakka ég hann á eitt lúdi bíl og kvætti hugsunar semur að öllum verskinun og svo brotlega litti hann bæni og mei á tekningarnar, fór að stega og segi ekki eitt úr. Geririnn fór í avgjördar tvúningar som aflæginga vindmillinni. Snowball sutti ekki fyrir að það var enn ekvilja torfur uppgáfa byggjana. Grót skuldu brótast og vera leia til múrar, svo jönni skuldu seglinni gerast og eftir tefa törfur á mottlun og keialun. Gussi keialin skuldi útvegast, segi Snowball ontsjum. Men hann held fast við að það kundi vera gjörst eftir einun ári. Og eftir tefa, segi hann, var svo negg vunni að jórinni bæra höttu fyrir neginni að arbeida trutjardýjar vikina. Napoleon áttur móti stóð við sutt, að það sem törfur var á bænt nú verið að ökja metvöru framlæsluna og ekki söpla tugina bústur upp á vindmillina, því svo fara öll að svöldu hér.

Vi tar var hørst Hans Torger lyse trea parst av framhaldsøvende Jan Løygar etter George Orwell, og det var Anfinor Zachariasen som tutte. Språten gav ut i 2011.